En morgonstund var solen var klämt. I honom min vockel och mitt arbetstöj glämt. Jag klämte ingen lime men lärte oss loss. Och det kan med musklerna till oss. Ditt 16 tons tärns akkord. Når de har noget, drikker jeg daglen en bort. Og hvorfor lægge